0: zar?
1: Pomalo, pomalo, a da još digodem mladic. A ja sam.
0: A ča, pa dvi.
1: A, ljubite, majka.
0: Aj, gore.